وفا تو بے قدر یار بولے دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر زندگی کھیل نہیں یہ صرف ایک تماشا ہے کتنوں کو جھیل ہوئی جرم میں اضافہ ہے ہمانا کہ دیر ہوئی اس قلم سے وعدہ ہے

ہے صدیاں خوشبو کا در ہے یہ شہر محبت میرا ہم سفر ہے کیسر کے رنگوں کو اوڑھے ہے شب بھر ہے دلچسپ باتیں ہے دلکش یہ منظر

0: سچ تو ہے دنیا کہ جنت یہی ہے۔
1: Your voice, your community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.